Ake baleleli asibonke asibonke ngempela ke asibonke asibonke asibonke siumgungundovu sibonke iprogram ekade ikhona nje idlala nje yabantu besifazane and nabantu abaphila nokukhubazeka siyabonga kakhulu sibonga siumgungundovu sithi konke aqhubekele phambili.